Uzela si moje srce na poverenje, klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.

Leto je. Vodimo vas na koncert. Leto je. Oje, leto je. Oje, leto je. Oje. Tara duva lana mayundello. Tara midi guvana cheche.